0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Bundespräsident van der Bellen hat bei der UNO in New York das Vorgehen Israels im Gazastreifen und im Westjordanland kritisiert. Er wirft Israel Verletzungen des Völkerrechts und sogar Kriegsverbrechen vor. Die Reaktionen der österreichischen Parteien fallen diplomatisch bis heftig aus. Saskia Wienenbos fasst zusammen.
2: Scharfe Kritik an den Aussagen van der Bellens kommt von Europaabgeordneten Harald Wilimski, FPÖ.
3: Ich kann nur sagen, Schande über ihn.
2: Die anderen Parteien zeigen sich weniger empört. Von einer Sprecherin des ÖVP-Bundeskanzlers heißt es, Zitat:
4: Das Existenzrecht Israels steht außer Frage. Genauso außer Frage steht für uns auch die Verbindlichkeit des Völkerrechts.
2: Auch von einer Sprecherin der NEOS-Außenministerin wird das Existenzrecht Israels und das Völkerrecht betont. Außerdem verurteile man den Terror der Hamas scharf. SPÖ-Europaabgeordneter Andreas Schieder meint:
5: Ich denke mir, das ist auch legitim für einen Bundespräsidenten, dass man das Völkerrecht so hoch haltet.
2: Die grüne Abgeordnete Meri Dysoski spricht von klaren Worten des Bundespräsidenten.
1: Die Regierung hat sich auf eine höhere Spritpreisbremse für Oktober und November geeinigt. Die Entlastung wird 12 Cent pro Liter betragen, um 2 Cent mehr als bisher. Sie kommt einerseits durch eine Steuersenkung zustande, andererseits durch eine Begrenzung der Gewinne der Energiekonzerne. Die USA haben den russischen Präsidenten Putin zum G20-Gipfel im Dezember in Miami eingeladen. Außenminister Rubio begründete dies mit der Notwendigkeit, auch mit Staaten zu sprechen, mit denen es Konflikte gebe. Der ukrainische Präsident Zelensky wäre zu einem Treffen mit Putin bereit. Der Kreml lehnt das ab. David Alaba könnte vom Fußballnationalteam zum Serie A-Club Udinese nach Italien wechseln. Der Transfer ist angeblich bereits unterschriftsreif. Daniel Kulovic.
6: Ein Wechsel von David Alaba zu Udinese wird immer wahrscheinlicher. Derzeit soll sogar schon der Medizincheck absolviert werden. Fix ist der Transfer aber noch nicht. Und deshalb gibt sich auch Teamchef Ralf Rangnick noch zugeknöpft.
7: Ich war mit David in den letzten 2-3 Wochen in regelmäßigem Austausch. Ich weiß auch, in welche Richtungen Überlegungen von ihm gehen und wie die Situation aussieht. Aber ich bitte Sie um Verständnis. Solange von offizieller Seite nichts bestätigt ist, werde ich mich dazu auch nicht äußern.
6: Auch Michi Gregoritsch hat schon Kontakt mit Alaba aufgenommen.
8: Also wir wissen eh, wenn er irgendwo spielt und fit ist, ist es schön und hoffentlich wird er einen guten Schritt machen.
6: Bis dahin muss das Team aber noch ohne David Alaba auskommen. Gregoritsch ist der neue Kapitän morgen und WM-Held Alexander Schlager wird im Tor stehen. Das sind die einzigen Fixpunkte, die Ralf Rangnick vor dem Nations League-Start gegen Israel verraten hat.
1: Ex-Hollywood-Mogul Harvey Weinstein ist wegen sexueller Übergriffe auf eine Produktionsassistentin zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. 5 Jahre weniger, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Das Verfahren war neu aufgerollt worden. Das waren die Nachrichten mit Daniela Nicolai. Das Wetter.
9: Mit Sonnenschein geht der Tag in vielen Regionen zu Ende. Einzig in Ostösterreich gibt es neben der Sonne immer noch Wolkenfelder. Morgen, der Donnerstag, wird ein generell ein wechselhafter Tag. Die Sonne sehen wir morgen eher nur vorübergehend. Von Norden her ziehen Wolken auf. Die bringen zwischen Salzburg und Eisenstadt schon am Vormittag Regenschauer. Am Nachmittag sind dann auch weiter im Westen und im Süden Schauer möglich. Es wird windig im Tagesverlauf und die Höchstwerte bewegen sich zwischen 13 Grad im oberen Waldviertel und 23 Grad in Südkärnten. So viel zum Wetter von Daniel Zeinlinger.
10: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland geht's gut voran, nur in Wien staut es mit einer halben Stunde Zeitverlust auf der Tangente Richtung Kagran zwischen Hansenkurve und Knotenprater. Ein Plus von 40 Minuten haben Sie auf der Tangente Richtung Graz zwischen Hirstetten und der Gürtelabfahrt. Und dadurch gibt es auch Stau auf der A22 ab der Reichsbrücke. Und Verzögerungen auch am inneren Gürtel ab dem AKH und rund um den Praterstern. Und in Niederösterreich gibt es ein Plus auf der A4 der Ostautobahn statt einwärts ab dem Knoten Schwechat.
11: Hrvatski Journal.
12: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas, srijedu 23. septembra, pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Hrvatsko štamparsko društvo je predstavilo svoju novu dičju publikaciju Moje prve riči hrvatskim učiteljicam i učiteljem iz cijele Mađarske. Knjigu je prezentirala Ingrid Klemenčić, produtita jedan u okviru seminara daljnje naobrazbe u selu Vlašići na otoku Pagu.
13: Naš slikovni rječnik nije samo na gradišćansko-hrvatskom jeziku, nego i na standardno-hrvatskom jeziku. Je jako bogato ilustrirana i ima skoro 60 temov i ima oko 1000 riči. Ča bi mogli hasnovati i kod dicjeva čuvarnici i u osnovni škola. Kod nas u mađarskom dijelu Gradišća je jako korisna knjiga. Ča i hasnuju od Petrovog sela do Hrvatske kijemije u svakoj čuvarnici i u svakoj školi. Zahvaljujući našim učiteljicama i odgojiteljicama da to hasnuju. I tako je došla ideja predstaviti ovu izvanrednu lipu knjigu. Ča je još jako važno kod naše knjige ovdje na mađarskom dijelu Gradišća da su riči i na nimškom jeziku, a naša dica se ovdje kod nas u mađarskoj nimški uču. Moguće kod drugih škola, drugih regija da to te ne podučava duh nimški jezik nego engleski, ali svakako je vridno i kako su i rekli kolegi tamo na Pagu da bi mogli ovakvu knjigu u svakom stanu si predstaviti kad ima dite doma. I ufam se da će i to i tako biti.
12: Bi si učitelji morali sami nabaviti tu knjigu ili da to škole nabavu? Kako to teče?
13: To je moguće da bi si mogli kupiti sami učitelji ako si kanu lično za svoju familiju, tako su i načinili sad ovdje na seminaru. Ali imaju i mogućnost i škole i imaju i mogućnost i Hrvatske samouprave kupiti našu knjigu. Až u Mađarskoj ako dobiju račun o tomu i naravno mi postavljamo račun, onda se oni znaju obračunati tim računom i s tom svotom svakudir odakle dostanu oni podupiranje. A još jedino če je bilo novost ovdje na Pagu, da je bila Martina Kolat, pejačica folklorne grupe Kojnov isto nazoči i ona je imala predavanje i zanimanje gradišćansko-hrvatski tanci za sve sudionike seminara i su jako, jako dobro primili ovu ponudu i su se učili gradišćansko-hrvatske tance, ča znadu ih hasnovat u svojih škola.
12: Kako je uopće situacija s učiteljstvom za hrvatski jezik u ugarskom dijelu Gradišća?
13: Zapravo situacija sad ovo ljeto je dvi jako, jako vridne i cijenjene učiteljice su na početku školskog ljeta prošle u penziju, a tu su Anna Škrapić-Timar u Petrovom selu i Anna Pojak-Šaler u Gornjem Čataru. Na njevo mjesto su morali iskati ljude. U Petrovom selu nimaju poteškoće kad imaju jako, jako dobar učiteljski tim koji imaju hrvatsku izobrazbu. A u Gornjem Četaru su zaposlili jednog učitelja iz Sambotela. A jedina promjena je još u kemiji, kada su morali isto zaposliti kolegicu iz Sambotelskog fakulteta. Oni su počeli djelati, tako rekuć pokrito je, ali ako bi imali već učitelje, to ne bi nikada u nikakvoj školi škodilo.
12: Je rekla Ingrid Klemenčić od Hrvatskog štamparskog društva. Pri seminaru na otoku Pagu, koga je organizirao Hrvatski pedagoški i metodički centar sa sjedišćem u Pečuhu, je sudjelivalo oko 50 hrvatskih učiteljic i učiteljev iz cijele Mađarske. Zastupane su bile i osnovne škole Bizonja, Hrvatski Židan, Gornji Čatar, pak školski centar Mate Meršić Miloradić u Sambotijelu. Prijatelji prirode Fotoklub Panonija ljetos već čuje 40. obljetnicu postojanja. Prilikom jubileja je društvo fotografic i fotografov iz Vulka Prodrštofa i okolice sastavilo posebnu izložbu pod vedrim nebom na ognjogasnom trgu Vulka Prodrštofa. O izložbi i društvu rekao je utemeljitelj i predsjednik društva Hanzi Nabinger.
14: Učast koji je v fotografiji jako je friško prošao, vi 40 let, onda smo imali ta, kako ćemo reći, ta dunkelkamera, analog fotografija, gdje je bilo jako teško za nas, mlade onda, a sad se dviknuo je tako dobro bila od analoga na digital fotografiju, a to mi jako bilo važno, da ću da mladi po vam čase mi dela da uvijek pa fotografiji.
15: Vi imate 26 kod Rigov u starosti od 16 do prik 70 lijet, to znači narašta je isto ovde.
14: Tam vi mladi su jako begeistrati zbog toga kad bo digital fotografija nije tako drago kao bila analog fotografija, prvi koč. Kad se lagle dele, da smo i handy-fotografiji, ali i digital-fotografija. A to je jako važno za ove mlade, kad ni tako drago. To ne stoji tako će da penijas već.
15: Za ovu posebnu izložbu pod vedrim nijabom, mislim, ni svaki dan je. Kako ste na ovu ideju došli da napravite izložbu pod vedrim nijabom?
14: No jo, u čase se došao kad imam već krčme, ali lokali, kaj znamo tako oštilno načiniti. A digital fotografija je da znamo via plotne vane pokazati ki su vitrungsbeständig jako dobre. A to je sad ta trend koji fotografija, cijela fotografija ovako se invekala, da su vane oštilunge.
15: Ča čeka gledatelja pri ovoj izložbi?
14: Ja se mislim da ta ljudi bi pegesta da bi fotografiju, kad svaki fotograf je njega kipi će pokazati će ovako fotografira, je potrej, ali je lančas fotografija. Svaki ima njega stil, hvala Bogu, nismo tako daleko da ki KI fotografira. Kad mi fotografi, ozio, mi fotoklub, nekani kipiće pokazati kaj ne istina nutre. Oni tako fotografiraju kod tu kipić vidi, kod uako to vidi, a nek na kompjuteri bude kipiće načiniti, kontrast bude načiniti, ali KI nimamo trpe.
15: Ča se vi želite za budućnost ovoga fotokluba?
14: Jo, 40 let još dalje eksistira u fotoklub.
15: Ča se more za to djelat?
14: Fotografirat, skupe držat, fotografirat, skupe držat.
15: Saki ima handy, saki ima, tako rekuć, fotoaparat pri ruki. Čutite vi to u vašem fotokrugu?
14: Vi mlade divanu i dobre handy srat i dobre kipiće na gdje se handy načini. Da znam, to nije već problem va fotoklupi, kod nas, kod drugi fotoklupu. To će biti za ove mlade važno. I handy fotografija. Znam, to nije problem va fotoklupi.
15: Konkurencija handy ni?
14: Konkurenc ni. Konkurenc na KI bit, ali kod sam to izrekao, istina je kipić neka bude, kod je kipić, ali ne KI, ki to manipulira slike, to ne kanemo.
12: Je rekao Hansi Nabinger u razgovoru s Angelikom Rajman Marijel. Izložba fotokluba Panonija na ognjogasnom trgu Vulka Prodorštofa se more pogledati do konca oktobra. Izloženo je oko 40 fotografijov. Katoličanska crikva u Gradišću dalje zgublja kod Rigov, iako je u 2025. ljetu manje ljudi aktivno istupilo iz crikve, to kaže aktualna statistika dijeceze Željezno. U Gradišću je koncem 2025. ljeta registrirano 175.653 katoličanov i katoličankov, to je za skoro 2200 manje nego u prethodnom ljetu. 1758 ljudi je istupilo iz crikve. Dijeceza ocjenjuje niži broj istupov kod pozitivni signal. Broj istupov da se u prispodobi s razvitkom širom Austrije drži na moderatnom nivou. Prosječno 18.230 ljudi u Gradišću pohađa nedjeljnu svetu mašu.
11: Danas.
12: Austrijanska vlada je zbog visokih cijenov pogonskog goriva zaključila opet kočnicu. U mjeseci oktobar i novembar će do autovozači i vozačice imati rasteretjenje od skoro 12 centov na litar šprita. Nacionalno vijeće je zaključilo takozvanu aktivnu penziju, to znači da će do ljudi ki djelaju prijem da su dostignuli starost mirovine dostati dobropis na porez. Pri generalnom spravišću UNO-a u New Yorku je Izrael pod oštrom kritikom. Austrijanski savezni predsjednik Alexander van der Bellen i francuski predsjednik Emmanuel Macron su vladi Benjamina Netanyahua predbacivali bojne zločine. Izrael reagirao je uzrujano. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar pisao je na online platformi X doslovno: Austrijanski savezni predsjednik van der Bellen neka se sramuje. Prognozi vremena. Navečer će prolaziti još oblakov, u noći će se razvedriti, temperatura će pasti na 10 do 6 stupnjev. Zutra četvrtak će jutro biti hladno i zvjetje ga sunčano, tokom do podneva će se zaoblačiti i na podne će biti lokalnih pluskov godine. U sjevernom i srednjem gradišću će puhati živ to jak vjetar iz sjeverozapada, u jugu umjereno. Navečer će se opet razvedriti i kazati sunce, najviša temperatura dana od 18 do 22 stupnjev. Prik zutra pjetak nas čeka miks od sunca i oblakov, pred svim do podne će biti jače oblačno, od podne već sunca. Vjetar iz sjeverozapada će do podne puhati živo, od podne umjereno. Najviša temperatura dana od 16 do 20 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
16: Širom barom.
17: Pri pišačenju kroz prirodni park Rozalija Kugelbrig je bilo 6 štacijov sa šarolikim programom.
18: Imam partigu najed s kim igram pišenu čundov. Pa to te malo sješća napit, dobro podjes. Vidimo pa za operaturduit, pa gremo na tamburicu, do deča. I sedam uru muzikante i tja će možemo poslušat. Da imamo se ne nužiti cijel dan, ja. Pokle imamo, grem sako lijeto, ja.
17: Dobar večer, to velim ja, Petra Marija Živković, vam svim, ki ste si zjeli vremena za ovu emisiju. U njoj vas čeka, kod ste čuli, zanimljiv prinos o pišačenju kres jedan prirodni park Gradišća. Novu jačku, koju je snimilo velik 5 umjetnikov, ću vam isto predstaviti. Nadalje ima pravo da kalendar prireda bi kurioznu vist o Monalizi. Kod znamo je danas u oko 2 jutro bio astronomski početak jeseni, to znači ljetno vrijeme je oficijelno mimo. U prvojački ćemo ljetnu duap još jednoj cvećevati, čunovski bečari će do nas odpelati na odmor na muru.

0: Meine ist eine Klippe, ich kein Live-Musiker, aber meine Klippe da ist ein Japan, Tomu Chao Pridonias.
1: Ich gerade wie Saki Boot auf den Wurm Bischatschenio?
0: Da, und Burvoga Lieta, Mislim, Smomi Saki Boot auf den. Ja, Mislim, da ist to Klippe so Publikum, da immer du immer Programm, was auch gestartet ist. Ja, Mislim, da eben i Tamborica je. Moruća druga čijega na ovoj štaciji.
2: Ja, ovo je lipo, kao ću reći, ovo je natura, a vo saki ne pozna. Ja sam se čudio s biciklom, morvozu ovdje u okolici. Ovdje je lipi momentov, kad znate vi gdje, sama natura ovdje. Dugo ljeta idem simo, ali danas sam došao nek simo, da med ljude dojedem. Ka moja žena ne zna već tako, šijate se kod senek, sad ćemo ovdje sjediti, dok dojedu tamburice, pa ćemo vidjeti kako će poje dalje.
3: Tako, Bengrčani Johan Ivančić i Antonija Haniš. Bengrt je jedino hrvatsko selo ko sudjeluje pri pišačenju kroz Rozaliju. Ov prirodni juvel, ki je čuda ljudem nepoznat, morate doživjeti ali i bez priredbe.